Vi sema tuti, vi sema godji, vi sema za tom kabanu cara te dnođi. Me godji nema, a bit sa teve, vi sema gomala sent Andrejeve. Vi sema bëlqit, vi sema temetë, vi sema čokolade i borna bëru seretë. Ki qita njara, ki qita telet, vi sema mindërë ke moskëmë sa tere. Esti që vi sema gomala, vi sema gomala, esti që vi sema gomala. Ja, ja, ja. Ja, pukatitka, të njuk oranja. E vi se mëga mëla bëqket me në boranja. Vi se më marqit, vi se më karqit. E vi se më kërëshit të kese i gëbëqit. Vi se këtë buva, bevetët